0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी শিলিগুড়ি এখন আজকের পরবর্তী কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ঘোষণার কিছু পরেই অর্থাৎ সন্ধ্যে 6:05 লাইভ ফোন ইন লোকগীতির অনুষ্ঠান মিঠো সুর। ভাওয়াইয়া শুনবেন সন্ধ্যে 6:40 অঞ্জলি বর্মনের কণ্ঠে। হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান সন্ধ্যে 7:05, রাত 8টায় আরও একটি লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান। আধুনিক গান শুনবেন ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে রাত 8:30। 9:15 বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে গজলের অনুষ্ঠান শুনবেন। 9:30 লাইভ ফোন ইন গানে গানে বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান রাত 10:10। রাত 10:30 আরও একটি আপনাদের পছন্দের লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান মনের জানালা। এতক্ষণ আজ রাতের পরবর্তী কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হল। আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন।